تہذیبوں کے درمیان احترام، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ اس دن لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اختلافات نفرت کا سبب نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی زبان، مذہب، لباس اور روایات کا احترام کرنا چاہیے اور ہر انسان کو برابر سمجھنا چاہیے۔ ثقافت کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ قوموں کی تاریخ، روایات اور اقدار کو محفوظ رکھتی ہے۔ ثقافت انسان کو اپنے ماضی سے جوڑتی ہے اور نئی نسل کو اپنے بزرگوں کی روایات سے آگاہ کرتی ہے۔ موسیقی، ادب، رقص، فن تعمیر اور تہوار بھی ثقافت کا حصہ ہیں۔ آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی اور مغربی اثرات کی وجہ سے بہت سی مقامی ثقافتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ لوگ اپنی زبان، روایات اور تہذیب کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ثقافت کی حفاظت کریں اور نئی نسل کو اپنی تہذیبی اقدار سے روشناس کرائیں۔ دنیا کے ان ممالک میں انڈیا بھی شامل ہے جہاں بے شمار زبانیں، مذاہب، تہذیبیں اور رسم و رواج پائے جاتے ہیں۔ یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ مختلف تہوار جیسے عید، دیوالی، ہولی، کرسمس اور بیساکھی پورے جوش و خروش کے ساتھ ہم مناتے ہیں۔ یہی تنوع، یہی ڈائیورسٹی جو ہے ہندوستان کی اصل طاقت ہے۔ ثقافتی تنوع انسانیت کے حسن کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ثقافت کا احترام کریں، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں اور اپنی تہذیبی روایات کو محفوظ رکھیں۔ اگر دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھیں گے اور عزت دیں تو دنیا میں امن، اتحاد اور خوشحالی قائم ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین، آج ہم آئینہ میں بات کریں گے ایک اور موضوع پر جو بہت اہم موضوع ہے، وقت کا اہم تقاضا ہے، یعنی اینٹی ٹیررزم ڈے، یعنی دہشت گردی کا خاتمہ۔ تو دہشت گردی جو ہے آج کے دور کا ایک سنگین مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کے امن و سکون کو متاثر کیا ہے۔ بے گناہ انسانوں کی جان لینا، خوف و ہراس پھیلانا اور معاشرے میں بد امنی پیدا کرنا دہشت گردی کہلاتا ہے۔ دہشت گردی نہ صرف انسانی جانوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ ملک کی ترقی، تعلیم، ہماری اکنامی اور بھائی چارے کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اسی خطرناک مسئلے کے خلاف بیداری پیدا کرنے کے لیے ہر سال 21 مئی کو انسداد دہشت گردی یعنی اینٹی ٹیررزم ڈے منایا جاتا ہے۔ انسداد دہشت گردی سابق وزیر اعظم کی یاد میں منایا جاتا ہے 21 مئی 1991 کو ہے، جو کہ جنہیں دہشت گرد حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اس ہم پہ بات کر رہی ہوں راجیو گاندھی کی۔ اس دن کا مقصد عوام میں دہشت گردی کے خلاف شعور بیدار کرنا اور امن، محبت، اتحاد کا پیغام عام کرنا ہے۔ دہشت گردی کے کئی اسباب ہوتے ہیں، جیسے کہ مذہبی انتہا پسندی، جہالت اور بے روزگاری، سیاسی اختلافات، نفرت اور تعصب، بیرونی سازشیں۔ نوجوانوں کو غلط راستے پر ڈالنا ہی جو ہے نا، بیرونی سازشیں ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے پر ڈالتی ہیں۔ جب نوجوان تعلیم اور صحیح رہنمائی سے دور ہوتے جاتے ہیں تو بعض اوقات شدت پسند تنظیمیں انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ دہشت گردی کے بے شمار نقصانات ہیں، بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، ملک میں خوف اور بدامنی پیدا ہوتی ہے، تعلیمی ادارے اور بازار متاثر ہوتے ہیں، قومی اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے، ہماری معیشت، ہماری اکانومی کمزور ہوتی ہے، دنیا میں ملک کی شبیہ خراب ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہمارے ملک کا جو ہے نا وہ ایک شکل خراب دکھتی ہے۔ دہشت گردی انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے اور کسی بھی مذہب یا انسانیت کی تعلیم اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، امن و محبت کا پیغام پھیلائیں اور نفرت انگیز باتوں سے دور رہیں۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی جھوٹی خبریں جو ہوتی ہیں نا اور اشتعال انگیز پیغامات سے جو پرووک کرتے ہیں آپ کو، ان سے دور رہیں۔ حکومت اور عوام کی ذمہ داری دہشت گردی کے خاتمے کی لیے بہت ضروری ہے۔ پولیس، فوج، عوام سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تعلیمی بیداری، روزگار کے مواقع، قومی اتحاد اور بھلائی چارہ دہشت گردی کے خلاف مضبوط ہتھیار ہیں۔ انسداد دہشت گردی کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ امن ہی ترقی کے بنیاد ہے۔ ہمیں ہر قسم کی نفرت، تشدد، انتہا پسندی کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔

اگر ہم محبت، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیں تو ایک پر امن اور خوشحال معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے آئینہ کے تحت کلچرل ڈائیورسٹی ڈے اور اینٹی ٹیررزم ڈے۔ تو یہ ساری چیزیں باتیں جو ہم نے آئینہ کے تحت آپ سے کہیں آپ نے سنی۔

وقت آرام کرتے تھے اور صبح یا شام کام کے انجام دیتے تھے تاکہ لو سے محفوظ رہ سکیں۔ شدید گرمی میں بزرگ سر پر گیلا رومال یا کپڑے رکھتے تھے جس سے جسم کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ بزرگ تازہ پھل، سبزیاں اور گھریلو غذا کھانے پر زور دیتے تھے اور آج بھی دیتے ہیں، اور بازاری مشروبات سے پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ آج کی نئی نسل کو چاہیے کہ وہ بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ جدید سہولتوں کے باوجود قدرتی اور سادہ طریقے صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ یعنی کہ گھر میں اگر آپ کے فریج ہے تو آپ گھڑے کا پانی پینے کو زیادہ ترجیح دیں۔ اگر آپ کے پاس بھڑکیلے لباس ہیں، کلرفل لباس ہیں، تو آپ سادے اور سوتی کے کپڑے پہنیں۔ اگر آپ کے پاس اے سی کی سہولت ہے بھی تو بھی اے سی، اگر جتنا ہو سکے اے سی سے بچنے کی کوشش کریں اور خود کو کمرے کو قدرتی طور پر ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں، کیونکہ پیڑ پودے جو ہے نا زمین سے ہمیں گرمی کو کم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے مکان کے آس پاس پیڑ پودے رہیں گے نا تو وہ آپ کا گھر قدرتی طور پر ٹھنڈا رہے گا۔ گرمی اور تیز دھوپ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ان سے بچا جا سکتا ہے۔ پانی کا مناسب استعمال، دھوپ سے بچاؤ، ٹھنڈی غذا، آرام صحت کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے تجربات اور پرانے طریقے آج بھی نہایت مفید ہیں اور مؤثر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مشوروں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو محفوظ اور صحت مند بنائیں۔ موزے سامعین، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ابھی یہ کلچر ہو گیا ہے کہ دیر رات تک سویا جائے، پھر دیر صبح اٹھا جائے، اور پھر سارے کام دوپہر کے وقت انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں کے زمانے میں، ہمارے پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا، لوگ جلدی سوتے تھے، پھر جلدی فجر کے وقت اٹھ جاتے تھے، سورج کے ساتھ اٹھ جاتے تھے، اور سارے کام میں نے زوال سے پہلے، 12 بجے سے پہلے، جب زیادہ سخت تیز دھوپ ہوتی ہے نا، اس سے پہلے ساتھ انجام دے دیا کرتے تھے، اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد گھر پہ آرام کرتے تھے، اور اس کے بعد باقی کا کام وہ شام کے وقت کیا کرتے تھے۔ یہ طرز زندگی جو ہے نا، جو پرانے زمانے میں ہمارے بزرگوں نے اپنائی ہوئی تھی، یہ سب سے مفید ہے۔ سورج جب ڈھل جائے تو سو جائیں، سورج جب اگ جائے، جب طلوع ہو جائے، وہ جاگ جائے تو آپ بھی جاگ جائیں۔ دیر رات تک جاگتے رہنا آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کو بھی متاثر کرتا ہے، اور دیر تک صبح تک سوتے رہنا بھی ہمارے لیے، جو ہمارے جو کریٹیویٹی کو ختم کرتا ہے، ہمارے دماغ کو معاف کرتا ہے۔ صبح کی پہلی کرن ہمارے جسم کے لیے، ہمارے دماغ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس لیے اگر اس گرمی سے لڑنا ہے، بچنا ہے، تو جلدی سو جائیں، جلدی اٹھ جائیں، سارے کام 11-12 بجے تک نپٹا لیں، دوپہر میں آرام کریں، شام میں باقی کا کام کریں، اور اگر ضرورت پڑ ہی رہی ہو تو پھر نکلنا زیادہ ضروری ہو تو پھر آپ چھتری لے کر نکلیں، ساتھ میں پانی رکھیں، دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دہی اگر میٹھی دس لسی نہیں پینی ہو تو چھاچ بنا کر پئیں۔ سلاد زیادہ سے زیادہ کھائیں، ہری پتی سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، ماس مچھلی کا بھی استعمال تھوڑا کم کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، قدرتی طور پر آپ کے جسم کو ٹھنڈا رکھیں گی۔ اور پیڑ پودے، جیسے میں نے کہا کہ اپنے گھر کے آس پاس پیڑ پودے لگائیں۔ اگر آپ ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا اپنا مکان نہیں ہے کہ آپ پیڑ پودے لگائیں، تو آپ کھڑکیوں میں چھوٹے چھوٹے ٹب میں پھولوں کے پودے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت خوشنما پھولوں کے پودے لگا دیں، جس سے کہ ہے نا ٹھنڈک آپ کے گھر میں آتی رہے۔ تو جتنا قدرت کے آپ قریب رہیں گے نا، قدرت اتنا ہی پیار کرے گی آپ کو۔ اور اگر آپ جتنا قدرت سے دور ہوں گے، قدرت کے بنائے اصولوں سے دور ہوں گے، قدرت اتنا ہی ناراض ہوگی اور اتنا ہی قہر برسائے گی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ رشتہ قدرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ ہمارا ہے، اسے مضبوط بنائیں، اس رشتے کو ٹوٹنے نہ دیں، اپنے نظام زندگی کو قدرت کے نظام کے ساتھ جوڑ دیں، پھر دیکھیں کہ ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ جو ہے نا، ہر میدان میں کام آتی ہے، چاہے وہ ترقی کی راہوں میں ہو، چاہے وہ گرمی سے لڑنے کے لیے ہو، چاہے وہ جرم سے لڑنے کے لیے ہو، چاہے وہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ہو۔ بی پازیٹیو ہر حال میں، بی پازیٹیو۔

بارش اور چائے کا رشتہ تو مانو صدیوں پرانا ہے. برسات کی شام کھڑکی کے باہر گرتی بوندے اور ہاتھ میں گرم چائے کی پیالی, یہ درشیہ ہر بھارتیہ کے من کو سکون دیتا ہے. آج کل یواؤں کے بیچ بھی چائے کا آکرشن کم نہیں ہوا ہے. الگ الگ پرکار کی ہربل ٹی, گرین ٹی, لیمن ٹی اور آرگینک چائے لوک پریہ ہو رہی ہے. لوگ